0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានលោកលេខាបខេតអង្យ៉ាងងឿងទៀងហើយចុះពិនិត្យមើលចាក់ស្ដែងលើតំបន់ពូជលផលនិងការចិញ្ចឹមសត្វសមុទ្រនៅគីងលឿងសឹងហើយសបផ្សាយចំណេះដឹងច្បាប់ដល់អ្នកសាតកោនៅកោះត្រូវចៅដាច់ស្រយ៉ាលកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងប្រកបផ្ទះ ATV នៅឃុំវិនបិនអង្យ៉ាងបញ្ចប់ការងារត្រៀមមហាសន្និបាតតំណាងសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តលើកទី1អាណត្តិ 2026-2031 បាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនីពើស្ដា

តែងកន្លែងឆានចង្ហាន់ហូបចុកនិងការស្នាក់នៅសម្រាប់តំណាងចូលរួមចំនួន 600 អង្គរូបដែលនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតលើកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងរលូនល្អប្រសើរដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីបណ្ដាគណៈផ្នែកស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាមហាសន្និបាតនឹងសម្រេចជាស្ថាពរក្រុមការដឹកនាំរបស់មជ្ឈិមសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពុទ